li znaš, pameteš milice, koga si bevme, malečki, koga se dvajcata, ljubevne milice, vočičo voto, gradinče, gradinče.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Slatkaristika i dupar. Okej. Okay.

Zdravo, malička, zdravo, neznajna, u bavice od sunčev zrak izlejak.